0: Na, ja, Bu. Heiligt.
1: Ja, oder da war ich.
0: Kaufele.
1: Ich habe aber gesagt, wo man da drin ist, die ganze Woche da drin ist.
0: Ntat.
1: Da bin ich auch da nicht genug, da ist schon noch mal so gut, da war ich so.
0: Ntat.
1: Aus Madrid.
0: Na, wie.
1: Ha, so an der drin ist, die ganze Woche, wo da drin ist, dann muss ich du dir mal sagen, sie.
0: Na go se bi ke so wa o dem go tlo.
1: Se mo ke no dem go tlo wa wa mo wa wa. Sa so ra go tlo tlo go se ga so.
0: Ee.
1: E ga dinga la me ya di la so di re di fat.
0: Ka mo di.
1: Ka ka
0: ha se na ha se na ma ke tla ka le ya ga.
1: A se ba ya se na ma e tshodo lo tla ka le ya. Di go.
0: Ntati.
1: Wana mai ga mo na wana ka tsi ga mo
0: e ka tsi ga mo no ha se a dinja mo na tsa
1: ka ba e ka ba re shumile ka go go ka go dinya shumile mo zimme
0: e
1: mo ka ba pele wa yona
0: ga mo di mo go mo ka tswala motho a tsama
1: ka le liga
0: o tswa wa
1: e
0: ha ka tsara di tsi ga di bo
1: Da dire le ga le bogwa re ya.
0: Ndate.
1: Ke dibisa ma ma ya go wa.
0: Heban.
1: Ha di ya wa re re le ka ne ka tsatso. Se se re ke le bana ga o na wa re ka patsi di pitsa ndo se tsa tsireta.
0: Hm.
1: Ye re re tsebo jara ka ba bengile ga se ya malapi a matsha.
0: Mhm.
1: Wo mo ke duta ba ba lo dinja.
0: Heban. Ho ba se ni fa somo tla.
1: Ka mo godu wa ji.
0: Ndade.
1: Ha o fitla ka mo godu nga mo.
0: Eh.
1: Ta dinya ka bo dinne pa lo tsen tsafela.
0: Eh.
1: Ha re ba e ma wa gauta. Lo go sane.
0: Hm.
1: Ha se bo go tsa re mo gidi, bo dewele mo ito ke ito be mo gidi. O se ba ya wa wa la ke bona ga wa ka pa lo tsen tsa.
0: Bona wa.
1: O se ba ya mo godu.
0: Ke ga di ga ka dire.
1: O a mo lewa.
0: Ee.
1: Oh. A ga me ri nda dire ya se poko ya riyo, mo yidu di mo yanji.
0: Da.
1: Mo yanji a go pa nzi ka ga ma shuma biye me tsi mitano go dinyela ena. Ka di go pela mo gidi ba ngo ta le. Ha wa di dinye. Ha wa di dinye ba ngo ta wa le tshela ke tama bija ka ma bijo tshe ba ba zwa pa di.
0: O se ba le fi.
1: Ke sentse ba le fa.
0: Onda.
1: Wena o ding ba wa rongoda.
0: Hmm. Na ga ya sa motho ntate. Ke itseng ona ke na o tsoentse ke shoke ga bana. Ei ha ke a phela ke tshopotse ma bana. Ke itse ke betsa ba sa di ka jua, ka ga ke betsa di ntja ka jua, ka ga ke betsa di pere ka jua. Ka ga ke betsa bolo ya botla eng ja le yona bua. Ha, sha ba ja bona bona o thusa ho khoma ka so ka o jwele shume ko motho mpo jwe ofe. E mo le mo ma re ja ja mo kolota ampa bua fela.
1: Oji.
0: Da de.